kepinak va tukliq qurtlarni nad yurib ko'rdi deysiz? Bu rost surat emas, balki tasavvur bo'lishi mumkin. Lekin bu ayolning jiddiy qiyofasiga qarab, un yolg'on etdi deyishga tilim ko'ydi. Bu ay mening gapimni va gumonimni anglab, u yolg'on etmabdi. Qalbdagi xotiralarning hammasi o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lishi notayin. Aksincha, bu qallig'i sig'dolgan ta'sirotdan iborat. Agar siz tashqi planeta odamlar bilan aloqalashganligingizni deb barsangizmi, ishonaman. Odamning tuyg'usi shaksiz bo'ladi. Foyda manfaat uchun boshqalarni oldisimi, qalbida saqlab kelgan ta'siroti yolg'on bo'lmaydi. Bu ayolning dunyo qarishi ham g'alita, ham odamni jalb qilg'udak go'zal ekan. Uni ayt tirishchan ekan, nurg'un utuqlarni qo'lga keltiribdi. Raqobatga yuzlanadigan tirishchan bo'lsimi, to'xtamay tirishaverib Noyt g'irplik kishilardan bezor bo'lish kayfiyati shakllanib qapti. Shunga o'zini yomg'irliq o'rmonda yurgandek sezdi ekan. Hayronlikda og'zim gapga kelmadi. Bu voy bu ayol bilan ko'ni tonishdekla, uning butkul hayotini tasvirlab berdi. Kishilarning qalb kartinasini ko'rayvergandan keyin buning sirini bara-bara o'qib qoldim. Bu odamning qalbini operatsiya qilish ekanligini bilib, o'zimning dunyoni ko'zitishdagi asosiy bulungini Nurg'un Allohiyatligimning ochqichini topdim. Garchi butunlay o'zgara olmasam-mu, burunqidan bekrakkan qursoq, farosatli bo'lib qoldim. Bu voy bir kuni mendan birinchi qitim tasvirlab bergan qumliqda dunyoni ko'rgan kishi kim deb so'radi. O kishi dal men. O suratlar opam meni quchoqlab, Shinjongdan Beijingga qaytganda ko'rganlarim edi, dedim.

2021-yilning 12-oyining 3-chi kuni mamlakatlik din xizmati yig'inda qilgan davlatimizda dinni jong'ochilashtirish yo'lini chiqarish kerak nomli so'zning muhim nuqtasini anglatamiz.

ishlash kerak. Diniy tashkilotlar, partiya va hukumatning diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan keng omma bilan ishtifoqlashish, aloqa bog'lashidagi ko'rik va vosita. Ularning xizmatni qanot yoydirishiga zarur madad va yordam berish. Ularning dinning ichki ishlardagi roliga hurmat qilish va uni joriy qildirish lozim. Davlatimizda dinni jo'ngochlashtirishni cho'nqur olg'a siljitib, davlatimizda dinlarning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetakchi qilib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommaning ulug' vatanni, jo'ngho millatini, jo'ngho madaniyatini, jo'ngo kommunistik partiyasini, jo'ngocha sotsializmni qalbdan itirof qilishini kuchaytirishiga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Din sohasida vatanparvarlik, kollektivizm, sosializm tarbiyasi ilib berib, partiya tarixi, yangi jongo tarixi, islohot ichi vitish tarixi, sosializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini qaratmalik kuchaytirib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani sosialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishga yetaklab, jongho madaniyatini avj oldirish kerak. Umumiy davlat xavfsizligi qarishida ching turib, mustaqil, o'z oldiga bosh qurish prinsipida ching turib, aloqador xizmatlarni bir tutash olg'a siljitish kerak. Aloq to'g'ridagi din ishlarini bosh qurishni kuchaytirish lozim. Davlatimizda dinning sog'lom varislik qilinishiga ta'sir yetkazadigan gavdalik masalalarni haqiqiy hal qilish kerak. Din sohasidagilarning o'zini tarbiyalash, o'zini boshqurish, o'ziga chaq qo'yishni kuchaytirib, dinni umumjilik qattiq idora qilib, qonun nizomlarga boshlamchilik bilan rioya qilishi, diniy sapasini o'stirishiga madad berish va yetakchilik qilish kerak. Diniy tashkilotlarning o'z qurilishini kuchaytirib, rahbarlik bansidikilarga qartilgan demokratik nazoratchilik tizimini mukammallashtirish lozim. Din xizmatiga doir qonunchilik qurilishini umumjilik olg'a siljitib, qonunchilik tashviq tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirish kerak. Diniy faoliyat qonun nizomlarida belgilangan doir deyilib berilish kerak. Diniy faoliyatlarda fuqarolarning tan sog'lomligiga ziyon yetkazishga, ommaviy tartib va yaxshi urf-odatlarga xiloflik qilishga, ma'rif qonun yurgizish ma'muriy funksiya va ijtimoiy turmushqa aralashib olishga yo'l qo'yilmaydi. Markizizmlik din qarshi puxta, din xizmatiga pishiq, dinga e'tiqod qiladigan ommaga xizmat ishlashga moyil partiya, hukumat kadrlari qo'shinini yetishtirib, ularni markizizmlik din qarshi, partiyaning din xizmati nazariyasi va fangjin siyosatlari, diniy bilimlarni cho'nqur o'rganib yetaklash iqtidorini uzluksiz o'stirdigan qilish kerak. Siyosiy jihatda ishonchlik, diniy bilimi mol, fazilatda omma itirof qiladigan, ochqushluq paytda rol o'ynaydigan din sohasidagi vakil zotlar qo'shinini yetishtirish kerak. Ideyaviy siyosiy jihatda qat'iy markizizmlik din qarshida ching turadigan ilm istili yaxshi, yangilik yaratishga moyil din ilmiy tadqiqot qo'shinini yetishtirib, markizizmlik din ilmiy fan qurilishini kuchaytirish kerak. Din xizmati tuzilma mexanizmini takomillashtirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat boshqaradigan, jamiyat moslashadigan, dilla o'ziga qattiq talab qo'ydigan din ishlarini idora qilish andisini barpo qilishga turtki bo'lish kerak. Din xizmatiga chetiladigan mo'yim zo'r munosabatni yaxshi egilab, asos soladigan kelgusiga foydali xizmatlarni ko'proq ishlab, doim bo'shashmay tutish, uzoqcha bo'shashmay tirish kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Szinpinning 2021-yilning 10-oyining 13-chi kuni Markaz xalq qurultiy xizmati yig'inda qilgan butun jarayonlik xalq demokratiyasi eng keng, eng haqiqiy, eng asqatadigan sotsialistik demokratiya nomli so'zining bir qismini
ve başucu Xi Jinping'in 2021'in 12.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abdixoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

tasavvurimdaki hem ko'nglimdaki shu qizning siz ekanligingizni mana bugun birinchi qatim ko'rdim. Sizga mening ko'nglim tushdi. Siz bilan to'y qilishni xohlayman. Varenkaga 10 qadam orliq qolganda Koznishev o'ziga o'zi ashundoq gaplarni qilib keldi. Varenka yerda o'ltirib, o'zi topgan bir necha mogoni Gerishaning elib ketmaslik uchun ikki qo'li bilan muhofazat qilib turg'och, "Ha" deb Mashani qichqirib otdi. "Bu yoq kel. Bu yoq kel Masha. Bu yerda mogojikkan." deb to'laytdi u yiqimli ovozi bilan. U Koznishevning yeniga kelganligini ko'ribmi o'rnidan turmadi. O'ltirgan holatini ham o'zgartmadi. Ammo xilma-xil alomatlar uning Koznishevning o'zining yeniga kelganligidan to'liq xushal ekanligini bildirib turibdi. "Qandoq? Bir narsa topa oldingizmi?" deb so'radi Varenka oq yog'liq tengib olgan beshi ostidagi chiroyli yuzini u tarafga burab. "Eshitim, topolmadim," dedi Koznishev javob berib. "Sizchi? Siz topa oldingizmi?" Varenka o'zini o'rib olgan balalar bilan bo'lib ketib, uningga javob bermadi. "Ana, av shaxning yanida yana bir turdi," dedi Varenka kichik bir qizil mogoni mashaqni ko'rsatib. U mogo bir tup o'tning yanidan o'sib chiqqan. Yumshoq qalpiqi qurib qolgan shu o'tning ostida besilib qolgan edi. Masha u mogoni o'ttirdin yerib, o'ttirsidagi oppoq go'shini elib oldi. Andin Varenka o'rnidan turib ketdi. "Mogo terish man kichik chog'larimni eslatadi," dedi u balalardan ayrilib Koznishev bilan yonma-yon ketayotganda. Ular bir necha minutgacha jimjit mangdi. Varenka uning o'ziga bir nima demoqchi bo'layotganini sezib turibdi. Nima demoqchi bo'layotganligini bilib turibotqachqimi, xushal bo'lib ham qo'rqib yurak silib ketayotdi. Balalardan xeylili uzab ketgan. Qilishgan gaplarini endi hech kim anglayolmaydigan bo'lsa-mu, Koznishev texchi eg'iz ochmay yotdi. Varenka uchun u gap qilmay mangsa yaxshi edi. Yengila Mogoning gapini qilishdi. Endi yana ozroq jimjit mengib, ondan gap qilishsimi bo'ladi. Shuningda ko'nglidagi gaplarni qilishi osonga tushadi. Lekin Varenka o'zining o'yligini g'izit holda bilib bilmayla gap qilib soldi. "Shunday qilib, eshitimi topolmadingizmi? Mogo o'zimi o'rmonning ishkirsida oz bo'ladi." Koznishev eg'ir bir tinib qo'yib, uningga javoban hech nima demadi. Varenkaning Mogoning gapini qilishi uni ozroq xafa qilib qo'yibdi. U Varenkaning balalik chog'lari to'g'risida boshda so'zlagan so'zlarini esiga selib, uni shu haqda so'zlatmoqchi bo'lib etib, birdamlik jimjitlikdan keyin xuddi ezib qilayotgandek, Varenka degan shu gapni yana takrorladi. "Men Akmogoni asosan o'rmonning chetida bo'ladi deb anglagan. Ammo uning qandoq bo'ladiganligini o'zim bilmayman." Yana bir necha minut o'tib, ular balalardan teximi yiroqlashib ketdi. Bu yerda endi faqat ikkisi qolgan edi. Varenkaning yuragi hayajondan ovozini o'zi anglagudak darajada tupildab ketayotdi. Dam qiz

0: dedi Kitty, opsining kozni shefqa iltimos qilgan ishidan narazi bo'lib. Ularning gaplari tugamagan edi, daraxtlik yo'l tarafdan kelayotgan otlarning purqurashlari bilan chaqlarning guldirlashlari gaplarini bo'lib o'tdi. Dolly o'rnidan turib, erining oldiga chiqib bo'lguncha Gerishag'i ders tayyorlab quzuvatgan Levin derizdan sakrab tushdi. Gerishanimi derizdan ochqib oldi.
1: Setva keldi,
0: deb tovladi Levin balkonning ostida turib.
1: Ders o'tib bo'ldim, Dolly, g'am qilma.
0: Levin gapini deb bo'libla, xuddi kichik balig'i o'xshash yugurib paytunning oldiga ketdi.
1: Uning.
0: Gerisha latinchi olmashlarni yodlab mang'ach, paytun kelayotgan tarafga qarab, sakrab, yugurib ketayotdi.
1: Ya'ni kimlar kelgandi? To'g'ri, dadam keldi,
0: deb tovladi Levin yo'lning eg'ziga kelganda to'xtab.
1: Keti, palampay igiz, uningdan tushmay, uy tarafdan chiqqin.
0: Levin paytunda qeri kinazni cho'qim bor deb o'ylagan edi, lekin undoq bo'lib chiqmadi. Paytun yaqinlashganda ko'gini Oblonskiy bilan beshiga kaynida uzun lentisi bor, oldi tarafi tuz Shotlandiya shapkasi kiyib olgan, o'zi semizroq kelgan qomlashgan bir yosh bola bo'ldi. U Kitining bir navri akisi, Moskva bilan Peterburgda nomi bor Veslovskiy edi. U yana Vronskiy tanishtirgandek donliq shaxs, o'g ishqi bor yaxshi ovchimi edi. Veslovskiy qeri kinaz kelmay o'zining kelganligi Levinning ko'nglini xira qilg'iniga qilish xijolat bo'lmay, ilgari ko'rishganligini aslitib, Levin bilan qizg'in ko'rishdi. Orqadan Gerishani ko'tirib elib, Vronskiy ilib kelgan ov ishtidan otlab o'tib, paytonga chiqirib qo'ydi. Levin paytonga chiqmay kaynidan mangdi. Qanch tushangan siri shuncha omroq bo'lib ketayotgan qeri kinazning kelmagini. Uning o'rnida butunlay yot va ortiqcha odam bo'lgan Veslovskiyning kelganligi Levinga alam qilgan edi. Levin bir top bolalar bilan cho'nglar suran selishib turgan eshikning oldiga kelganda Veslovskiyning Kitining qo'lini bo'lakchili bir xil xuluq va xushomad bilan so'yginini ko'rib, uni teximi yot ham ortiqcha odam sezishga boshildi.
2: Sizning hurmatli xonimingiz bilan men bir navri oqsingillardan bo'lamiz, ham koni dos,
0: dedi Veslovskiy Levinning qo'lini yana bir qetim ching siqib qo'yib.
1: Qandoq, o'qularli qushlar bama,
0: deb so'radi. Hammasi bilan bir-birlab ko'rishib chiqqan Oblonskiy oxirida Levinning yiniga kelib.
1: Ikkimizning irodasi nihoyat cho'ng. Eras opa, bu ikkisi to'y qilgandan keyin Moskvaga berib boqmidi? Tana, bu sening. Sening paytuning kaynida bor. Shu yerdan ilib ol.
0: U hammasiga bir-birlab gap qilib chiqib otdi.
1: Sening chiroying shundoq yaxshi bo'lib qopti, qadrlikim Dolly,
0: dedi u Dollyning qo'lini yana bir qaytim so'yib va ikkinchi qo'li bilan qo'lining dumbisini silab turib. Texi boyla xushol turgan Levin endi hammasiga bir xil xop chiroyda qarab turatdi. Hammasining qiliqlari uningga yoqmaydi. U oqshom shu lavlar bilan kimni so'ygan bo'g'iydi-kin, deb o'yladi Levin Oblonskiyning xotiniga qizg'in muomila qilib ketayotganiga qarab ichida. U Dollyg'imi qaradi, umi ko'ngliga yoqmadi. U uning o'zini yaxshi ko'rmaydiganligini aniq bilib turib, yana nemish qushunda xushaldi. Nemi degan yirginchlik ishlar bu, o'yladi Levin yana. Levin bir minut ilgari ko'ziga issiq ko'ringan Kinaz xonimg'imi qarab, uning beshida lentila pulanglab turgan Veslovskiy bilan xuddi o'zining uyidagidek qizg'in ko'rishib ketayotganini yoqtirmadi.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam haqiqiy vaqealar aslitib qilinsa huquq chaqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovxunga qavatli cho'qinatdi. U Shovxunni aslitib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovxunning inisi do'stlari qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. Shikildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romani mu ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shovxunning adabiy taxallusi va Shovxunning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shovxunning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidin ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash ta'sirini tugutishni aytdi. Doktor Shaoli aqtlab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Aqtlab qonun dasturining 1027-moddasida mundaq belgilangan. Harakat egisi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan ehtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, ehtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manba qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabiy asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Ehtilob qonun dasturining 1027-moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha. Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyon uchirmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gulinishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun bundoq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi, asarda haqoratlash, to'hmat qilish mazmuni bo'lish. Haqoratlash mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, qabih, qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. To'hmat qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatadi. Uchinchi, shu adabiy asar e'lon qilingan bo'lish. Agar yozuvchi ijodiyatda ko'ngil ochishni maqsad qilgan bo'lsa, asar oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa, huquq cheklash shakllanmaydi. Yuqorqi misolda Shaoli roman yozgan bo'lsa-mu, biroq Shovxunning adabiy taxallusi va Shovxunning onasining haqiqiy ismini qo'llangan. Hamda qisman reallikni burmalab, o'ydirib chiqarib, Shovxunning va onasining nom-shuhratiga ziyon yetkazgan. Shuning uchun ehtilob javobgarlikni ustiga olish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Subat, Mukarramga qarab birdam turgandan keyin uni yiniga bordi. Qarang Mukarram. Muallim har kun atganlik takrorda menga topshiriq va mashq savollarini berdi. Kechki takrorda sinfga kirib, mening topshiriq va mashqlarni ishlagan ahvolimni tekshirdi. Hozir butun vujudim bilan algebra mashqlarini ishlashga kirishib ketdim. Subat sabrchanlik bilan Mukarramga tushuntirishga boshladi. Bu fursat menga hammadan muhim. Onu qo'ldan berib uchun tirishyapman. Shunglashqa vaqtning ichidan vaqt chiqarib, asosini qayta-qayta puxtalab, shahardagi shu nuqtalik tashuvga yaxshi natija bilan berishim kerak. Gapimni tushunyapsiz? Deb o'ziga homiyib qarab turgan Mukarramga nazarni tikdi. Ikkimiz orlashib o'tsak, sizning mashq qilishingizga putlashamdi. Albatta putlashdi. Chunki mening ko'nglimni bilgim yo'q. Shundaqla o'g'il-qizlar o'zaro muhabbatlashish, orlashib yurish deganlarni men aslo o'ylab baxmagan. Ham o'ylaydigan ham vaqtim yo'q. Demak, siz mening talabimni rad qildingiz shundaqmi? Shundaq. Agar xohlasangiz, men sizni qiz savoqdoshlarimga tanishtirib qo'yay. Shu qiz savoqdoshlarimning qatorida men bilan paranglashib yuring. Ammo bu chekdan eshib ketgan talablaringizni hargiz qabul qila olmayman. Qiz savoqdoshlaringiz meni yeklamas, dedi past qo'yga tushgan Mukarram. Yaqay, ular shundoq ochiq yo'riq qizlar. Sizni hargiz yeklamaydi. Shuning bilan Mukarram Subatning qiz savoqdoshlariga aralashib, Subat bilan mu onda-sonda paranglashib yurdi. Ammo nurg'un hollarda Subat Mukarramdan o'zini qochirdi. Bir kuni tushdan keyin Subat yana soy bo'yidagi so'gatning ostida toza berilib mashq ishlab yotdi. Mukarram uyqusiz paydo bo'lib, Sen meni ahmaq qilib, qiz savoqdoshlaringga aralashtirib qo'yib, o'zing qichib yurasan-ku. Meni ko'zga ilmay yurganingmi bu? Qo'qib qo'y. Sen bilan shaharga bog'inim bo'lgan. Men Mukarram mushi vaqtgacha qilaman deganimni qilib kelgan. Dedi. Qo'yning bo'lding. Izdingni qilsam, kishilarga minmakchiman. Tinsing bo'lsa, senmi tirishib, shaharga berib o'qimamsan. O'tkizib qo'ygandek nima mutamni qilasan? Bugundan tatib ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Mukarramning tuyuqsiz qilgan askiligi Subatning jiniga tegdi. U chachrab o'rindan turib, tez-tez minib ketib qoldi. Lekin ichiga qo'rqinish kirib oldi. Subat shu kundan tatib soy bo'yidagi so'gatlikka bamas bo'ldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: 10% yuqori bo'lganligini bayqagan. Buning sababi ularning abstrakt tafakkuri va bo'shliq aqliy xulosa chiqarish iqtidorining texnik kuchlik bo'lganligidan bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Ishdan chiqqaningizda Мен фақатла yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam haqiqiy voqealar aslatib qilinsa huquqchi qilganlik bo'lamdi. Ayol ilgirki erining parokandichilik silishiga uchurdi. Sud mahkamasi qo'dash kafolati yetkizdi. Qatnash sodisini niqob qilib, zang pul yutgan 2 kishi jazolandi. Ayolning biqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Amdiqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam haqiqiy vaqealar aslitib qilinsa huquq chaqilg'anlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dodasidan san'at o'rgangan, naqsha etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovg'unga qavatli cho'qinatdi. U Shovg'unni aslitib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovg'unning inisi do'stlar qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egilladi. Shikildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romani mu ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shovg'unning adabiy taxallusi va Shovg'unning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shovg'unning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidan ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash, ta'sirini tugutishni aytdi. Doktor Shaoli aqtlab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Aqtlab qonun dasturining 1027-moddasida mundaq belgilangan. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan Ahtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, ahtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manba qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabiy asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Ixtilob qonun dasturining 1027-moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyonga uchurmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gulinishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun bundoq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi Asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi, asarda

Haqoratlash töhmət qilish məzmunu buluş. Haqoratlash meyli rast yoki yolg'on bo'lsin, qabih qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. Töhmət qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatadi. 3-chi, shu adabiy asar e'lon qilingan bo'lish. Agar yozuvchi ijodiyatda ko'ngil ochishni maqsad qilgan bo'lsa, asar oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa, huquq chiqilish shakllanmaydi. Yuqorqi misolda Shaoli roman yozgan bo'lsa-mu, biroq Shaohong'ning adabiy taxallusi va Shaohong'ning onasining haqiqiy ismini qo'llangan hamda qisman reallikni burmalab, o'ydirib chiqarib, Shaohong'ning va onasining nom-shuhratiga ziyon yetkazgan. Shuning uchun haq tilab javobgarlikni ustiga olish kerak.

eksportni ko'p manbalashtirib, qimmat zanjirining bosh halqiga o'rilishini ilgir surdi. Siyosatning unumi ko'rilmoqda. Jungo tomojna bosh mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yil 5-oydan 6-oygacha Jungoning Afrikadan import qilishi o'xshash mazgildagidan 23.5% oshgan. 2025-2026 moliya yilida Jungo 2 yil burunqi Efiopiya qahvasining 7-chi cho'ng eksport bozoridan 3-chi cho'ng eksport bozoriga o'rildi. Efiopiya qahva eksport savdogarlari jamiyatining bosh direktori Jizat Worko mundaq dedi. Shojaydiki eksport savdogarlari tomojna beji olmaslik fursatidan foydalanib, Jungoga eksport qilishni kengaytiryapti. Kelgusi 3 yilda Jungoning Efiopiya qahvasining eng cho'ng eksport manzili bo'lib qolishidan umid bor. Misr Maglibi yezgilik shirkatining eksport direktori Ibrohim Banna mundaq deb qaradi. Jungo bozorining qimmati ko'lamdila emas, texmi muhimi o'rash qachilash, sug'uq zanjir ashyo obroti va belgilimiga uyg'un nazorat qilish, boshqurish qatorliq jihatlarda Afrika eksport savdogarlarining ishlab chiqarish o'lchimini o'stirishiga turtki bo'lishdi. Janubiy Afrika savdo, sanoat va raqobat ministerligi mundaq deb qaradi. Tomojna beji olmaslik Afrikaning eksport raqobat kuchini oshirish, qo'shilma qimmati yuqori mahsulotlarni yetish va ishqi o'rinlashni strategik fursat bilan ta'minladi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining Jungoda turishliq moslashtirg'uchisi Gesixin mundaq dedi. Jungo savdo, mablag' solish, fan texnikada yangilik yaratish va aloqani ravonlashtirishni ilgari surish orqali umumiy manfaatdor taraqqiyotni ishqa oshirishga amaliy to'p qo'shdi. Jungo yasamachiligining chet el ehtiyojiga tez inkas qaytarishidan texmi ko'p chet el tovarlarining Jungo bozoriga kirishigacha import eksportning qo'sh yo'nalishlik o'tkilishi Jungo bilan dunyoning ishlab chiqarish, yangilik yaratish va iste'mol to'rining aloqasini texmi quyuqlashtirdi. Davomliq yangilanishga yuzlangan ichib o'tish doirasini kengaytirayotgan Jungo tashqi savdosi ta'minot zanjirining avrishimligi va hayotiy kuchi bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shlig'ini kengaytmoqda.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunla Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

bilan suyumli do'stlar. Kishilik turmush muhabbatli yashash jarayoni. Albatta, bu munosabat oddiy bo'lganda güzel davomlashadi. Turmushda har kuni azroq bo'lsa-mu, romantik bo'lish intayin muhim. Ma'lum bir ayol yozuvchi turmush haqida bunday degan. Muhabbat degan nima? Muhabbat degan birdenlik ta'sirlanish. Er ayollar o'tursida texmi ko'p bo'ladigini mehribonlik, yaqinlik, yana mas'uliyat degan so'zni qo'shib qo'ygan. Albatta, havo sovib ketganda qiyinroq kiyinishni tavsiya qilish. Kiyimi ozlik qilsa birni

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob. Qachon demsiz? Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
1: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Saron bo'ptimi, nima bu?
1: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
1: Men yishni bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisaqma bo'ladi. Shundoq bo'lsin.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.